0: det med mamma.
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Det er bare hverdagskomikere.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støgge tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo. Hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...
0: Gi meg, mann. Gi meg.

0: ganske tynn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei løv. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg.